0: powered by...
1: Get summer savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en miamilakesautomall.com.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: ¿Necesita ayuda con su caso de inmigración? En las oficinas legales de la abogada Erika Salter están listos para ayudarte. Llama hoy al 305-404-4234. Su equipo ofrece representación con años de experiencia para familias en el sur de la Florida. No esperes para conocer tus opciones legales. Llama al 305-404-4234. Repito, 305-404-4234.
3: Chevy es el pulso de este país por una razón. Y Silverado mantiene el ritmo. Lo sientes en el torque de su motor, que te impulsa hasta en los días más difíciles. Un paquete todoterreno para que sigas avanzando cuando el camino es cuesta arriba. Y cajas de carga resistentes que aguantan de todo. Son camionetas que trabajan tan duro como tú, para que hagas más de lo que te gusta sin perder el ritmo. Clientes bien calificados pueden obtener 0% de financiamiento por 5 años en todas las Silverado 1500 2026. Además, sin pagos mensuales por 90 días al financiar con GM Financial. Chevrolet, unidos llegamos lejos.
4: Los cargos financieros se acumulan después de la fecha de financiamiento. Sin pagos mensuales por 90 días, 0% APR por 60 meses. Pagos mensuales de 16,67 por cada 1000 financiados. Ejemplo de enganche 6,8%. Debes financiar con GM Financial. Si aplica, se puede requerir enganche al firmar. Algunos clientes podrían no calificar, no disponible con arrendamiento y algunas otras ofertas. Debes obtenerlo o entrega el por menor antes de agosto 31, 2026.
5: Llegado tarjetas de crédito, la compra de un auto, un préstamo para una casa, es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-661-2682. Recibo una consulta gratis. Tengo aquí a Liz de Safe Credit Solutions.
6: Así es, casi 50% de los reportes de crédito tiene errores que pueden afectar su calificación, pero en Safe Credit Solution conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo y hemos ayudado a más de 30,000 clientes al año a disputar sus cuentas negativas y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Por solo $149 hoy podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito. Muchos clientes comienzan a ver resultados en menos de 45 días hábiles.
5: Llame a Safe Credit Solutions para su consulta gratis y comience a reparar su crédito hoy. Llama al 1-888-661-2682. 1-888-661-2682.
6: Resultados pueden variar.
7: Cuando la noticia ocurre, tú te enteras primero.
8: Una noticia en desarrollo.
9: El noticiero Telemundo 51 comenzamos a las 5 con lo que impacta tu mundo.
10: Las autoridades están en alerta máxima.
9: Historias que te importan, cobertura en vivo y el contexto que necesitas para entender lo que viene.
11: Fueron horas de muchísima tensión.
9: Un equipo que no se detiene para mantenerte siempre informado. Porque hoy más que nunca, estar al día hace la diferencia.
7: En las tardes de Telemundo.

0: 206. Si te sabes la clave, le vamos a regalar, ¿qué boletos, Mario?
1: Boletos para ver a gente de zona, 11 de diciembre, Casella Center. Ahora mismo, llámate 305-570-0106 y nos vamos a bailar cubatón. También tienen reparto ellos, merengue, tienen de todo. Gente de zona, un repertorio increíble.
0: Y te ayudan a mover la cabeza. Y moneando la cabeza tenemos aquí a alguien de lujo en la cabina. Saludándonos, Super Mario. Martica, la más divina, la rumbera mayor. Bienvenida a Show de la Tarde, belleza. ¿Cómo estás?
2: Ay, mi Franquito, feliz de verte aquí en tu set, en la 106.7. Feliz, está hermosísimo. Y un saludo a mi amiguita Cari Pérez y a mi hijo David Perilla con su compañía Elevate.
0: Ay, ahí está la Martica, vea, ella si se pierde una rumba le ponen falta, mejor dicho. Y con la rubia Cari Pérez, la que nos regala gasolina y también puede salir manejando un buen carrito ahí en Potanking Hyundai, yes, donde ella te da el buen precio al buen carro. Mamita, se monta en ese carro, pero ya, pero pilas, también por ahí viene bajando musiquita de la buena, Super Mario. ¿Qué es lo que venimos por ahí bajando?
1: Llega música de Marc Anthony, también Farruko, Maluma, Nati, Peluso y mucho, mucho más.
3: El nuevo Sol 106.7 y se formó la gozadera. Miami con el vacilón a las 8 de la mañana. Tus entradas al concierto de gente de zona, vacilón de la gatita.
4: Elegir una tarjeta de crédito no tiene por qué darte miedo. With a Capital One Platinum Credit Card, you don't need a credit score to apply. There are no hidden fees and you can start building credit while responsibly using your card on things you're already buying. Además, puedes administrar tu cuenta en español. Así que dale. Learn more at CapitalOne.com/crédito. We may use credit scores if available. Although some account management services are available in Spanish, our product application and account opening processes are only available in English.
5: Es hora de descansar, mijo. Mañana hacemos la compra en Publix. Hay que celebrar el cumpleaños de tu abuela en grande.
6: Buenas noches, mamá. Veo una montaña de pastelitos para la fiesta de la abuela. Esos nunca faltan. Ni las galletitas que el tío Luis nos trae Publix. O el rico lechón que el primo Juan asa en el patio. Y mientras los tíos juegan al dominó, mis primitos se llenan de croquetas. Segurito que se las robaron de la cocina, a escondidas. Y mientras papá llena los globos, mamá prepara café con leche.
5: Javi, despierta. Hora de hacer la compra.
6: ¿Estoy soñando?
5: No, cariño. ¿Listo para ir a Publix?
6: ¡Sí! ¡Vámonos!
7: Las celebraciones son más dulces en familia. Publix, donde comprar es un placer.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.